0: Abi.
1: Wonso am fana nkyere obi a.
0: Abi.
1: Adan.
0: Sa me hu nu mu na anche na sa ya le ne ba he ti mi ma fana
1: nko. Ba ya de ne ba na wo mu ye.
0: Ya le ne ba na me wo ye. Sa sa ta me aha na me nyim.
1: Wonya le me sa.
0: Menyim okwa adwuma na ba na menyim bosom na awotwe mienu
1: bosom ene na awotwe mienu
0: nti na okwa adwuma ba omude na befi so yele na mehwe na no tene echi so ba ye for man time ose na yiye na yana yini befly
1: nti na ya de ne start say ba no wawutu ho na mo wo de ne call hospital na say ehifa hifa e na de ne call ye
0: sata me ne na anwo nti bra ba akubi onu so ye mfanti onyim na onye ne busu yi ba na oboye Obafa no kɔ saa hospital na wɔ ampa me wɔ no. Obafa no kɔ na yini na ade ne nti. Ɔkɔ yɛ na wɔ sɛ enyi no. Ti sɛ edu nti sɛ wɔ mu yɛ na operation. Ti operation no mu na wɔ kan yɛ na yɛ ne bae. Ti yɛ ne bae yɛ wɔ na maame ne sɛ ne saa bra no 70 million. Sɛ eyi
1: maame bɛn.
0: Mo de wɔ abɔ kyire.
1: Ne nua no wɔ sɛ bɛ ma na me ne ne ti ana me kunu ne nua no.
0: Aha mo kunu nua no wɔ abɔ
1: kyire. Ɔno yɛ
0: fɛ sɛ wini Grace.
1: Grace. Okay.
0: Nti all na outstanding 17 million. I see brand phone so so hospital bi wo. Sa e won dia so side wo hospital bi wo so wo ma hospital bi. To no affair say awaye yi obi aka chen say doctor bi abọ. Nti onko brand ni nyin onko nka ye onko hwe no nye bibia. Ti onye no kwa mu ka ye na o mu ba ye no.
1: Eye na ni no.
0: Na yin no. O mu ka ye ba ye no. Echire so omo o sha wo mo time se omo nko na onko hwe enyi ni se de si eto fa ti wo mo kwae anu kwa bra na nko bi na se anyi bra ni nyi akaskasa ska 17 million no de mo anyi ni ye anko ntai se ska na anu na sam kasa o pya che se bra ni e di ska ni bi bra ni so ba ye anko ntai pepe ska ko ko de bi ni wan so no no so so a fi de omo besan akobio wu wa ma bra na anyi no anko e no ma ni nua na me se o wadwa so ni baba e ba fa no na anyi no kure e madam wo ko hwe mo ba e fi wan de onko bebia bi
1: na se ye ye nani ne to nche ni ayade na edi nkan e attack e no no moko hospital no no mo se ye den stroke na den yade
0: me ma fa na anko hospital ko se obi ama me na me so sata me na ko se me nyi sika ti me de ma fa na anko
1: ade na wo nya adwuma wo hia no no
0: me hia na me ton pan no pan no awa awa ye ne bi nti aya sa me draw store na me ni ko ya ma no wo gbato no na ade na aya sa malaria bi aya malaria nti me ko to ton draw store ana ko to ton draw store na no one den wo gbato no ti che be for man time ne wo bo se ne ni na ye nti aya ye de me de sa me ka sa me ni ko hospital dia
1: aka se ne yade ni mu nyina no wo de wa afa na ko hospital
0: ama
1: e bia doctor san kan che wo se yade ahome se ana se yade obenten ene
0: ye po cho da bi
1: enko fo ana de ne kro
0: po cho da bi bla
1: na na se wo ni anwade a wo be pega na obi de ne kwa wukunu e wo so de na chi because abre no so na wo ne no e atena che enti se wo kra na wo nyem na se wo ntumi nso ni mu na obi nso ni mu a e wo se wo so ko e bia na wukunu wo ba ye ne ho ade ba ku mienu bia no na wo ho na eya sa na emani nyina
0: so obra ne ya odinu ko ampa mi hospital and dem ka o me adinu ko e o so sa ta mi na enyini na e de ko e
1: so wo na adinu ko e wo se de
0: ah me ka wo me ka bra na wo me enyini ko e
1: da bi mi bi sa wo no wanka eh mi bi sa wo se wo na wo ayi ne ya de ne start wo na adinu ko wo se de bi
0: ah o kwa de me enyini ko e
1: wo abrochire no e de 1007 ba ye no e na bra bi wo ho na ode ne ko
0: a ne de ono nko na ode ne ko ye me ntumi anye na nko sa ja so hospital de me ntumi anye na nko ka mi tama e chire wo ka ye ba ye a ne ne bra ba no so ba fa no ko ye sa e wo na ampa me de na ye kro wo na ansa ne nua ne de sa sika no mu na e me ano na me ye bra no ko ye ano na me ye bra no ko ye
1: okay nti no wo yare wa yare ada ho be se emfie se ni
0: ba se ye kwa 9 years ni
1: eh ani a che
0: ye kwa 9 years ni se nza akwara akwara be ye 9 years nzi ba se ye kwa 9 years
1: na ne sister no wa brochi na wo na ba wo da so ni ni di nko mo no wo mfi ya na
0: me friend abibia me friend se si se a bi wo friend na se an wo na wo no nye adwuma onye adwuma nti ne gana ayi ska oyin won ayi mu a wa broke yi nti sisi ono abaga nti onyi ska bia a chese odogboboa.

0: years in 2000 Father Roma me here no and me teach you me here no and me teach you Miss Bedia will be a yawa and Kayabay and Yaw Bedia and Kumubia and I would in the buyer may no catch or say.
1: Anka enye adesre bia se wo be sresrade esese ya na sese eno kra mpo mu etiefu se mo hwe yen ye yen so so sa na ema ne so si ye wo ba na wo ahoden a wo betumi aye adwuma na ye de wo betena se de bi ene de ene yen so so sa de ne so ne mmom se edru yare a e den an sika ne so sene ni pa na ye ntumi hwe so se won ko wu o nkolasa ka ho saa no yesi bata ewu ya na wo hwe nkolai se de omusi omo ne omo papa tie se de omusi ene omo ne ko no omo ne ne ba ne ye hwe se won ko na edin nti de ye beboa ye nyina ye nsen ka ye mfa ne mra ne ye je nkakran kakre wo 100 ade amaye wo 50 ade amaye wo 200 ade amaye mesra mo mema no min shede wu yi mo yonko be ma na ewo ho me yesra mo mo frɛfrɛ mo ho na mo keka mo ho mum na yɛngye ne nkwa yɛnye ne nkwa na mo amunim sɛ ɛma no gye ɔno kra sika kakra wo yɛ bedi ɔmo didi kra na yɛdwane yɛgya no yo na wo yareɛ yareɛ ah enipa maako maako na etimi tena yareɛ ho na sɛ paa sɛ yareɛ wo ho na sika ni ho oh obedwane agya wo sesi ye obedwane agya wo sesi ye ono kra ho kire ban ni wadwane na yare ese ebeka ho oba no obekọ wo ye hwan obekọ nti yeduru se ye yesere mu uma ye mu ye nua ba men na enka wakoma ma ne enka wakoma ma wo ye mu nhyehye wo ma wo se wo ye mu ahyehye wo a wo ntumi nye mesi adoye de se wo ye mu ahyehye wo na wo enhunu akoma pa e wo umu a wo ntumi nye nti yesro ba bia wo bia ma wo ye mu nhyehye wo na yenye ne ntentem ye wo ayi bebre story bebre ye wo yanim nanso ya anye wo ye mfiri wo anye yi nti yesre mom wo ye na ekọ na ye ntumi nyame ya adoma ejuada ye ntumi mfama no se wo nyame ya adoma ejuada se wo tese ye ka ho asema na akyerɛ se amo anti ye ka ho asema na akyerɛ se die esese ye ye no ye ntumi anye nti na ye se ba mu nche biem na ya sa ba sere biem nti se wo boa ye de a se die tie bi anya me ya adoma ju ada bo hu anse ye de na ma no na se anwe de a ene sister bra mo mu aboa mo ho na mo keka mo bom na nya me ya adomo a ye ntumi emfa hwe no numbers no e na ye bo bo no
0: 0245
1: 0245 30
0: Mrs. Boadu. Ewo Germany. Enra Mrs. Boadu. Edene diye eba. Ose emba yemodi baten. Okay. Odene diye eba. Mrs. Boadu. Onyame enshira opa. Ena yenu ya bema Daniel Jenfi. Daniel Jenfi ewo USA. Enra yenu ya bema no. At the $50, which is $557. And so, and a babe boy, say, and fama, Ninia Bema, or no so waka Maxwell, and Fanka, Sikano, and
2: Misha,
0: and Onyame, and Shamu, Papa, and T. Yaguso, Papa.
3: Ma, Yakadana, let us say, Yanya, Yavisha, you be man. I have to be last point.
2: Okay.
3: Say ya ya nya dia na min be di ofo
2: nya
3: ti etie for said e nura e jina nya mi asem so ene mo che se said ye ye nyina na ye nya ntu na mo ya de shisha papa papa at one in dutch
2: okay
3: na ya so nkwadia ye di be ma ye ni nti say ye ya go ye dia ye ntu
0: da bi
3: Young two.
0: Okay. Ya beko Bonagro. Na ya kwako je wonu enu pa. Ene ewie ode aba. Epia fo mudie bom. Yenso ema ye kitchen. Ya demo ho yenso ye die ewu. Papa, na me ma wakwa.
4: Yeah, no.
0: Na wun ko mo tse.
4: Ya mi adom ye holding pa.
0: Ya de nyame.
4: Otwe na onzo e.
0: Ya mi adom.
4: Ya mi asepa. Yo, me da se. Me fa ko yenso atia wo. Matia Akuma FM ni Oni TV 4. I am a Bon Agro Limited. Se mo anso baso na ese na iwunu ahodo a esa wona edo akesim e wo behia tractors any combined harvesters no Bon Agro Limited ya so ye bi wo honum ye wo combined harvester ARG 108 I wo nimpa the hospital no ye wo ne range from 75 to over 100 and ye 200 kwa wo honum enti se ope afidie aye tractor ana se combined harvester e di afuntam wasase ana atwa wo mu a ye Bon Agro Limited aso na obenya bi na ene de make ho asem tia wa aye ye nru a ye de shi wura nyina etu ase preko pe o mu ahodo bebre ba mi enu wei ene na make ho asem ye di kan aye kenkon kenkon ye du tatahwe a e ba dwa manso chekakra ti ye kwafo bebre na nim u ye kwafo du ejina o sesia mu be enso de ba yisu kenkon pen a wadanse di ye bebre na kin kon no de ye ne se o de egunwa no so a twene bo ase e shi no na e shi so a e chepa so na fofro asan afobio enti said ya kwafo munim kinko da danu na eye adwuma fa no ahoden ne tia na etie yensisan no anaze enti na hoden so ubega ze ade na mabo adru ba kwafo die aduko na me ba enchi biu kwase bene se mfiemu achere se se wo bo adu ba ko be enfie mensa ene ye chensa a wura na wo bo no no ana wo kum no no hoden no ebeboro adu na hoden so ne adru na asai ano nti na wuma na ya chere se sesa wonsa ano nti kenko na onim dada no medical kan se ahoden de neti aneti.